obia ne ne hawo obia so woni solution Kulu Ghana Limited wo mudi member drabba ye fe ne Mr. Kill regardless your age se unya 18 years de amenko ho but from 18 years e kwa no wo ye bema no mbi na enkenya na wa ho ode no emre biem ye nyuma ye ye no ani ye nuane ye di no ama emema bebre ebo da brijo ewo mpam ye ka se bema bo da brijo a na che se bema na dwuma no wo mpam no enso ani enuane no ama ye bema no huntini ni nyina mu osisi na madaka emoja ni ntumi flow ntumi flow ni ntino ama enei e bema no ma ne mu so asese a na asada enye normal ote wasa na obi ajo yere ema ne nya sika nko a empa so so so ka ho omu hia no so sa enjoyment no ehia ema ne bi kura sin sika ehia ema ne bi kura sin akohmabo Mr. Kill ebema wo ba ne beti atenka we no ema bema libido kosro ema bema human system na ho di ba ema bema kotodwe ene bema sisi mu yede eyi stress ni fatigue no meba cho stress ni na ma wo ko ba ho asesia na abese ko no we no ebeyi stress ni nyina firi utim ena obekye wo mpam so ai ye friend Mr. Kill anwumrei tobi na ko na gya konom na fa ye adwumade